0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: sonce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran po

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na cesti pred dvor Zgornje Jezersko bodo zaradi snemanja na Zgornjem Jezerskem kratkotrajne popolne zapore med 9 in 20 uro. Čez dan bo večinoma sončno, popodne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Najmanj 132 ljudi je umrlo, potem ko je Kolumbijo stresel potres z magnitudo 7,4. Na stotine ljudi je ranjenih. Epicenter najmočnejšega potresa v zadnjem desetletju v tej državi je bil 150 km zahodno od prestolnice Bogota. Reševalci zdaj tam hitijo z reševanjem preživelih pod ruševinami. Med podrtimi je tudi pediatrična bolnišnica v mestu Kali. V državi so razglasili izredne razmere in na območje napotili vojsko. Uničujoč potres je sosednjo Venezuelo prizadel junija. Umrlo je 6100 ljudi. Na Madžarskem bodo danes volili novega predsednika države. Položaj se obeta nekdanjemu predsedniku vrhovnega sodišča Andrasu Baku, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Nogometaši Celja bodo ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1. O celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom od Podbrezja.

0: Matei Mas Voicebook.
1: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00, in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
2: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: www.teater.si.
1: Živjo, čijo, sem Tina in že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
2: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
1: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
2: Potem nehaj igrati in bo takšna kot si.
1: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
2: Točno takšna.
3: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
4: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
3: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
5: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
6: Dobro jutro, dober dan, frajeri.
7: Dobro jutro, dober dan.
6: In pa seveda, dobro jutro, dober dan tudi vsem frajerkam.
7: Ja, in zdaj le vam pošiljamo samo lušno slovensko glasbo za tako lušno razpoloženje. Tjaša Božič bo zapela nam ful stresno, še predtem bomo slišali Vzrok in pa Pino Kolado in še pred njimi Raubarje z njihovim Zetorjem.

0: smeća in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani je pneumatika na vozišču, ki ovira promet. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem terenu na območju Lepega vrha nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je ponovno zagorelo. Požar na površini okoli 1 hektarja so opazili včeraj popoldne med preletom z dronom. Na pomoč so priskočili gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi helikopter Slovenske vojske in 3 letala Air Tractor. Ponoči so gasilci območje opazovali, gašenje pa se danes nadaljuje. O polnoči so se cene goriv precej znižale, tako je liter 95-oktanskega bencina cenejši za več kot 6 centov, zdaj je zanj treba plačati evro in slabih 52 centov, liter dizla pa stane skoraj 13 centov manj, malo več kot evro in 75 centov. Z majhnimi količinami padavin, posledično pa rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se sooča vsa Evropa, tako je bil na primer julij najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, tudi v Švici imajo rekordne sušne razmere, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, na Radio Frajer ste.
3: Dobro jutro.
2: Jaz upam, da že pijete svojo prvo kavo, jaz pa Ivana jo definitivno jo, ne? No in da vas malo prebudim, pa sem za vas pripravila par takih zanimivih dejstev o trgovini.

0: to se pa sliši zanimivo, Lucija.
1: Ja, in tudi je, pazi to, okay. Mleko je skoraj vedno na zadnjem delu trgovine.
0: A, zakaj?
1: Ja, zato ker moraš do njega mimo številnih drugih izdelkov, ki jih morda spotoma dodaš v voziček, okay. Taka marketinška fora. Mm-hmm. V trgovinah pogosto predvajajo počasnejšo glasbo, ker raziskave kažejo, da ljudje takrat, ko hodijo počasneje, v poprečju nakupijo več.
0: Aha, okej. Okay.
1: Von po sveže pečenemu kruhu je eden najmočnejših marketinških trikov.
0: Dej nehi.
1: Ja, zato imajo vse te trgovine, predvsem ja. Špar, ki priješ v Šparovo, yeah. Pa ja. Tam, ki pečejo kruh, tam tok diši.
0: Ej, to je pa res.
1: Tok diši. Mm-hmm.

0: No, zadnji random fact, oziroma... kaj sem že rekla?
1: Zanimivo dejstvo.
0: Zanimivo dejstvo, ja. Tako. Sladkarije so pri blagajni namenoma.
1: Okay.
0: Ko čakaš v vrsti, imaš več časa za impulziven nakup, pa tudi otroci jih vidijo.
1: To je pa tudi res, ne? To je bilo res zanimivo slišati. Jaz bi rekla, da zdaj, ko o tem razmišljam, vedno bolj to opažam, ampak jaz mislim, da najbolj, da grem, pač preden grem domov, ker me zdaj to tukaj navdušil, dejansko, fizično sprobati v trgovino in veš, kam bom šla. Jaz bom šla v Spar, ker mi je tle najbližje, sam za foro, zato da lahko vidim, kuk od tega pač drži.
0: Če jem lek na koncu trgovine, pa če diši po kruhu.
1: Ja.
0: Jaz ti že zdaj povem, da ja, ti misliš, da se ti jaz lažem, Milana.
1: Ne, ej, ti verjamem, ampak bi rada to zdaj, ko sem bolj pozorna to dejansko preizkusila, pa da vidim, če lahko dam pri vsemu klukco.
0: No evo, če bo še kdo tak, ne nam poroča na Instagram radija Frajer, če to dejansko vse drži.

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največnih frajerjev.
0: Tu so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
2: Veš kva? Kva? Sem delo

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje.
0: Vedno poslušaj.
2: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
5: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
6: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
7: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročina danes še ne bo popustila. Ne le na Primorskem, vroče bo tudi po nižinah drugod. Na Goriškem se lahko živo srebro povzpne do kar 38 stopinj Celzija. Predah od vročine vremenoslovci napovedujejo od jutri naprej. Podrobnosti bodo predstavili na današnji novinarski konferenci, ko bodo spregovorili tudi o ukrepih na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta. V stranki Resnica so ob tem napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila odšel na pot v Moskvo. Da želi obiskati Rusijo, je dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade, saj da bo imel obisk jasno zunanje politično sporočilo, zato jih preseneča molk premijeja Janeza Janše. V Las Vegasu se po 30 letih začenja dolgo pričakovano sojenje Duanu Kitu Davisu. Ta je obtožen, da je sodeloval pri umoru reperja Tupaka Shakurja. Edini obtoženi v primeru krivdo zanika. Sojenje naj bi trajalo 6 tednov. Reperja so 7. septembra pred 30 leti v tem mestu ustrelili med vožnjo z avtom. Umrl je 6 dni kasneje, star 25 let.
8: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
5: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
9: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
5: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
8: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
11: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
10: Prepustite se poletju v termah 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan.
10: Sava Hotels and Resorts.
12: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.

0: Big Bang. Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave!

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, tole je res Radio Frajer. Na tale torek in ura je nekaj minut čez sedmo.
4: Hello, hello, z vami sva Lucy in Ivana.
3: Ja.
4: In z vami so tudi Modrijani in njihov valček mladih dni.

0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane je zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Večinoma bo sončno, popoldne bodo plohe in nevihte, jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature danes od 30 do 36, na Primorskem do 38.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po prometni nesreči predsednice Republike Nataše Pirc Musar v predoru Kastelec se urad predsednice z notranjim ministrstvom dogovarja za morebitne spremembe pri varovanju, je povedal minister za notranje zadeve Franci Matos. Spremembe bo morala predlagati predsednica, o tem pa bo odločila vlada, je povedal minister. Spomnil je, da policija z varovanjem predsednice nima nič in da so bili policisti, ki varujejo predsednico že predhodno pred nastopom te vlade, razporejeni v urad predsednice države. Pot na Triglav je bila včeraj dopoldne usodna za planinca, ki je na Tominškovi poti zdrsnil in umrl na kraju nesreče. Truplo pokojne

0: ga so odpeljali s helikopterjem, ta pa se je vrnil še po ostale planince in jih prepeljal v dolino. Še na Hrvaško, odkoder sporočajo, da so zelo zadovoljni s turistično sezono, julija so zabeležili najboljši obisk v zadnjih dveh letih in odstotek več nočitev kot lani. Največ gostov k našim južnim sosedom pride iz Nemčije in Slovenije, najbolj obiskani so Rovinj, Vir, Poreč, Medulin in Dubrovnik.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ojla, ojla.
3: Hello, hello.
2: Za vse tiste, ki ne veste, kje smo bile frajerke čez vikend, v soboto 8. avgusta, smo šle poklicno na veselje.

0: frajer.
1: Ojla, ojla.
2: Hello, hello.
1: Za vse tiste, ki ne veste, kje smo bile frajerke čez vikend, v soboto 8. avgusta smo šle poklicno na veselico.
2: Spet.
1: Ja, kaj pa ste pričakovali drugega od nas, če smo pa frajerke in delamo na Radio Frajer. Mi imamo team buildinga na veselicah, pa sestanke, pa v glavnem ni da ni.
2: Ok, nobenega sestanka dejansko še ni bilo na veselici. Ja,
1: se veselim tega dne, ne?
2: Aha.
1: In v našem srčku je res doma domača glasba. In ogromen se nam dogaja in ogromen se nam je dogajal tudi v soboto v Blagovci.
2: Ja.
1: Tam je bilo še posebej pestro, kot je Ivana omenila, smo šli tja službeno. Imele smo se res fajn in smo zelo, zelo uživale. Imeli smo pa tudi tako nalogico, ne? Da ljudi preizkusimo oziroma jim damo možnost metati štrbunk.
2: Ja,
1: in kmalu bi se za našo Ivano zelo tragično to končalo.
2: Ja.
1: Tako da, Ivana, povej, kaj se je zgodilo v Blagovci?
2: Ja, jaz sem hotla iti mim tega štrbunka in sem hotla enemu tam prečudovitemu fantku dati frajersko nalepkico za nagradico, ker je pač tako pridno metal.
1: Ja.
2: In jaz sem skor padla na naš trbunk in kaj narečem, kmal bi bila tista tarča oziroma luknja malo večja. In če bi se to zgodil, bi kar vsi po vrsti zmagovali in vsi po vrsti bi bili žrebani za nagrade in lej.
1: No, še dobro, da se to ni zgodilo, ne boste verjeli, Ivano smo pol pobirali 5 minut, tam vse je bilo v redu, noben si ni zbil glave, reševalci so bili pripravljeni.
2: Ja, ja.
1: So bili pa tudi gadi.
2: Ja.
1: Veselica je uspela, bilo je res veliko ljudi in veliko se vas je ustavilo v našem frajerskem kotičku.
2: Res je.
1: Tako da res iskrena vam hvala, da ste nas prišli pozdraviti, pa iskrena vam hvala, da ste naredili tako žurkico in pa seveda PGD Blagovca, gasilci, cari ste, hvala, da ste nas pustili zraven in da smo lahko mal polepšali tole frajersko veselico.
2: Ja, mi se pa definitivno veselimo še vseh, ki prihajajo.

0: Ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bo večinoma sončno, popovdne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Najmanj 132 ljudi je umrlo, potem ko je Kolumbijo stresel potres z magnitudo 7,4. Na stotine ljudi je ranjenih. Epicenter najmočnejšega potresa v zadnjem desetletju v tej državi je bil 150 km zahodno od prestolnice Bogota. Reševalci zdaj tam hitijo z reševanjem preživelih pod ruševinami. Med podrtimi je tudi pediatrična bolnišnica v mestu Kali. V državi so razglasili izredne razmere in na območje napotili vojsko. Uničujoč potres je sosednjo Venezuelo prizadel junija. Umrlo je 6100 ljudi. Na Madžarskem bodo danes volili novega predsednika države. Položaj se obeta nekdanjemu predsedniku vrhovnega sodišča Andrasu Baku, ki ga je predlagala poslanska skupina vladajoče stranke premijeja Petra Madžarja. Ta ima v parlamentu dvotretinsko večino. Nogometaši Celja bodo ob 20:15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1. O celjskem taboru kljub zaostanku vlada optimistično vzdušje.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
7: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
8: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
7: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
9: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
10: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
11: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
10: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
11: Prepusti se okusu poletja.
10: Z ledo in King sladoledi.
12: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v

0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Vi poslušate Radio Frajer nekaj minut čez osmo, pa vam družbo delava dve frajerki, Lucy in Ivana.
3: Ojla.
2: No, ni še popovdne, ni še konč šihta, ampak da vam bo tole ena taka vzpodbuda, kaj vas čaka popovdne.
3: Za začetek šihta.
2: Za začetek šihta, Gadi in pa Martini.
3: Aja,
2: za to,
3: Martini.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bo večinoma sončno, popovdne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte, temperature danes od 30 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na nedostopnem terenu na območju Lepega vrha nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je ponovno zagorelo. Požar na površini okoli 1 hektarja so opazili včeraj popovdne med preletom z dronom. Na pomoč so priskočili gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi helikopter Slovenske vojske in 3 letala Air Tractor. Ponoči so gasilci območje opazovali, gašenje pa se danes nadaljuje. O polnoči so se cene goriv precej znižale, tako je liter 95 oktanskega bencina cenejši za več kot 6 centov, zdaj je zanj treba plačati evro in slabih 52 centov, liter dizla pa stane skoraj 13 centov manj, malo več kot evro in 75 centov. Z majhnimi količinami padavin, posledično pa rekordno sušo in nizkimi vodotoki rek se sooča vsa Evropa, tako je bil na primer julij najbolj suh mesec v Veliki Britaniji doslej. V Franciji veljajo omejitve glede porabe vode. Nemški kmetje od vlade zahtevajo večjo podporo, tudi v Švici imajo rekordne sušne razmere, velike izpade pridelka pa beležijo tudi v Avstriji.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Lucy in Ivana smo v vaši družbi in po mednarodnem dnevu piva, ja. Ne, ki je bil, če se ne motam, v petek,
3: ja.
2: Pride še en zelo tak življenjski praznik.
3: A ja?
2: In to je mednarodni dan mačka.
3: O, Lucija, česa ne poveš, a?
2: Česa ne povem in česa se ne zavedam in česa še nisem imela. Itak, da sem

0: Na vsak je bil že kdaj mačkast in namenjam jo torej vsem, ki so se zjutraj zbudili z mislijo, naslednjič pa res samega.
1: Ja, in če se vam to vsem zgodi, kljub temu, da ste si to že stokrat rekli, strokovnjaki svetujejo neki preprostih stvari. Pite veliko vode ali pa napitko z elektroliti, če imate mačka, pojejte lahek zajtrk, na primer s kakšnimi ogljikovimi hidrati in pa beljakovinami, pa valjda privoščite si dovolj počitka, če zmorete, pa pojte na kratek sprehod na svež zrak in predvsem ne zdravite mačka z novo pijačo, ker to težava samo predstavi.
0: Čaki malo, pa luna, una pregovor, klin se s klinom zbija, to ne drži.
1: Nažalost ne.
0: Dobro, pa prosim ne.

0: Pravte mačka z novo pijačo, ker to težavo samo predstavi.
1: Čaki malo, poluna, una pregovor, klin se s klinom zbija, to ne drži.
0: Na žalost ne.
1: Dobro, pa prosim, ne si reči, a ne, enega smo pa še izmeri.
0: Ja, torej...
1: To mogoče ni tak dober nasvet.
0: Definitivno ni in najboljše zdravilo je čas, voda, pa mičken razvajanja. Če pa ta vikend načrtujete veselico, si pa zapomnite zlato pravilo, med vsako alkoholno pijačo dejte popiti še kakšen kozarc vode, jutrišnji vi vam bo zelo hvaležen.
1: Pa da grem pol še vsako uro trikrat lulat. Pa ni
0: šans, mogoče
1: Ivana.
0: To najboljš.
1: Jaz s tabo ne grem več na veseličo.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti med Gaborkom in Senožečami proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani je predmet na vozišču, ki ovira promet. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo zaradi tehničnih težav ne delujejo semaforji. Zastoje na cesti Lesce Bled. Večinoma bo sončno, popoldne bodo plohe in nevihte. Temperature danes od 30 do 36, na primorskem do 38 stopinj.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vročina danes še ne bo popustila. Ne le na Primorskem, vroče bo tudi po nižinah drugod. Na Goriškem se lahko živo srebro povzpne do kar 38 stopinj Celzija. Predah od vročine vremenoslovci napovedujejo od jutri naprej. Podrobnosti bodo predstavili na današnji novinarski konferenci, ko bodo spregovorili tudi o ukrepih na področjih, ki so izpostavljeni vročinskim valovom in suši. Zoran Stevanović je kot prvi predsednik državnega zbora po 4 letih stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta. V stranki Resnica so ob tem napovedali, da bo Stevanović takoj po prejemu vabila odšel na pot v Moskvo. Da želi obiskati Rusijo, je dejal že večkrat. V SD v zvezi z napovedjo pričakujejo pojasnila vlade, saj da bo imel obisk jasno zunanje politično sporočilo, zato jih preseneča molk premijeja Janeza Janše. V Las Vegasu se po 30 letih začenja dolgo pričakovano sojenje Duanu Kitu Davisu. Ta je obtožen, da je sodeloval pri umoru reperja Tupaka Shakurja. Edini obtoženi v primeru krivdo zanika. Sojenje naj bi trajalo 6 tednov. Reperja so 7. septembra pred 30 leti v tem mestu ustrelili med vožnjo z avtom. Umrl je 6 dni kasneje, star 25 let.
6: Union Radler 00. Mango in kola z limeto. 2 osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Blagovna znamka trgovine Jana.
11: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
13: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny.
14: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
13: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
7: Lejto, Čijo išče ambasadorje?
15: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
7: Ja, ampak tvoj video, kako preživljamo

0: Živeti obisk s tremi vrečkami čipsa smo si v službi pogledali vsi.
1: Se pravi, misliš, da ima možnost?
0: Ja, več kot sledilcev.
2: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobar dan, dragi frajer in pa frajerke.
8: Hello, hello.
7: Ja, tole je torek, ura je nekaj minut čez deveto in upam, da se imate lepo.
8: Upam, da se imate lepo in upam, da uživate v tem dnevu, če pa ne, pa vam ga bo popestrila oziroma polepšala slovenska glasba. Bam, bam, bam in firbci.

zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fraer Radio.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, tole je res Radio Frajer, Natale Torek in Lucija in Ivana smo v vaši družbi.
2: Hello, hello.
1: Ja, Lucija, jaz sem ugotovila, da očitno sploh ne poznam same sebe.
2: Tak, jak, čak, kako to misliš?
1: Ja, a veš, kaj je Teja en dan rešila sladoskop na McDonald'sovi spletni strani?
2: Ja.
1: No, in da najprej razjasnim za vse tiste, ki ne veste, to je en zabaven kviz, ki ti glede na tvoje navade, na to, kaj obkljukaš, pove, kateri McDonald'sov sladoled si.
2: Ja, okej, ja, razumem, ampak in kakšen sladoled si ti bila?
1: O, ne boš verjela, isto kukor Teja.
2: Kaj?
1: Ja, slado klasik mi je dal. To pomeni, da prisegam na klasiko, ne kompliciram in vem, kaj mi je dobro.
2: Okej, zdaj, ko si dala ta opis,
1: ja,
2: se mi to zdi, da to kar drži zate.
1: Ja.
2: Ampak sem kar malo razočarana, ne? Jaz moram nujno preveriti, kaj sem jaz, ker če sem čisto iskrena, še nisem. Ker če smo vse tri sladoklasike, meni je to, kaj če so oni dali same te sladoklasike? A si predstavljaš?
1: To je meni,
2: rešeš kviz, kar kol klikneš, si sladoklasik. Ne, to ni res, ker sem na TikToku videla, da imajo različne okuse sladoledov in da so že v ponudbi. In, ampak meni je tukaj vse nekaj sumljiv.
1: Ja, zato ker se spomniš zadnjič, ko smo šle med pauzico po sladoled.
2: Ja.
1: In smo si vse zbrale nekaj tako res ekstra zanimivo ponudbo.
2: Pač nekaj drugega je vsako vzela. Nobena ni bila ista.
1: Nobena ni bila klasična. Tako da, če tudi vas, tako kot našo Lucijo zelo premaga, Firbec, kaj vam aplikacija pokaže oziroma kaj vam tale sladoskop pokaže, skočite na sladoskop.mcdonalds.si, rešite kviz in preverite, kater mekov sladoled najbolj paše vašemu značaju. Pa pol si ga le pejte privoščit, pač kakšno sladko presenečenje. Pa upam, da ne dobite sladoklasika, da sprobate kaj novega.

0: na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani v delovni zapori. Na primorski avtocesti je okvarjeno vozilo med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas. Na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo pa ne delujejo semaforji. Zastoj na cesti Lesce-Bled. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni

0: polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Danes temperature od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
1: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov, ko danes poročajo Primorske novice, so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom. Do vdora v sistem ali dostopa do podatkov pa ni prišlo. Spletna stran Primorskih novic že deluje, občasno pa je še vedno moten dostop do portala necenzurirano. Napadene naj bi bile tudi spletne strani nekaterih drugih medijev. Zaradi večje okvare na vodovodnem omrežju pa je del Šorlijevega naselja v Kranju brez pitne vode oziroma je oskrba motena, napako so že odkrili in jo odpravljajo. Trump zavaja, da bi se izognil morebitnemu napadu. Po koncu julijskega vrha NATO v Ankari se je ameriški predsednik pred kamerami ukrcal na starejši Air Force One, takoj zatem pa so ga skrili v vozilo za dostavo hrane ter ga prepeljali na tretje manjše letalo. Kot poročajo ameriški mediji, so se za zvijačo odločili zaradi iranskih groženj Trumpu smrtjo. Ameriški Boeing 737 pa je včeraj med vzletom v Južni Karolini trčil v jato ptic. Na enem od motorjev so izbruhnili plameni, zato je moralo letalo zasilno pristati. Na pisti so našli ostanke ptic. Pristojni v takih primerih analizirajo, za katero vrsto gre, da bi podobne incidente v prihodnje preprečili. Samo v Ameriki so sicer lani zabeležili skoraj 24 tisoč trčenj letal s pticami.
4: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
1: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija. Vstopnice so že na odiseja.si.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoj so na cestah Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni

0: polovici države. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Temperature danes od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
1: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Fizične osebe, ki so do včeraj oddale popolno vlogo za električni avto, bodo upravičene do subvencije. Tega pa žal ne moremo več trditi za pravne osebe, ki so vlogo oddale čez vikend ali jo bodo v prihodnjih dneh, saj so zaprošena sredstva že presegla razpoložljiva. Tako so za Forbes Slovenija sporočili z Ministrstva za infrastrukturo. Na zadnjem razpisu za subvencije za električna vozila je bilo za fizične osebe na voljo 25,6 milijona evrov. O tem, ali bo v prihodnosti objavljen nov poziv za subvencije za e-vozila, pa ministrstvo še ne daje informacij. Avstrijske gorske reševalci so v zahtevni gorski akciji rešili skupno 36 slabo opremljenih pohodnikov, šlo je za tri družine, med njimi tudi majhne otroke v vozičkih. Skupina se je na več kot 2300 metrih nadmorske višine večkrat znašla na nevarnem terenu in zašla z označene poti, nato so le poklicali na pomoč, na teren so poslali helikopterje, poškodovan ni bil nihče, bodo pa morali pohodniki stroške reševanja poravnati sami. Atletinja Neja Filipič je na evropskem prvenstvu v Birminghamu v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto, potem ko je pristala pri 14 metrih in 5 centimetrih. Filipičeva bo tako nastopila v četrtkovem finalu, ki se bo začel ob 20:40.
1: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 12. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Keksi domačica original zdaj na voljo kar po 50% nižji ceni. Izdelki Violeta pa s 45% popustom. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštan mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštan.

0: Se pravi, za funkcijo čija ambasadorja ne potrebuješ obleke?
1: Ne.
0: Kaj pa spričevalo?
1: Ne.
0: Potrdilo, da vladaš Excel?
1: Ne.
0: Potem se še jaz lahko prijavim.
2: Ker čijo išče polnoletne ustvarjalce s dobro energijo, zanimivimi idejami in naravnim nastopom pred kamero. Zato izpolni obrazec in oddaj prijavni video na čijo.si.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
4: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
5: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narod

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer radio. Frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti na ovozu Maribor Sever proti Dragočovi je zaradi okvare vozila promet oviran, zastoji so na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogoste še v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja, temperature danes od 30 do 36, na Primorskem pa do 38 stopinj. Jutri bo predvsem v notranjosti vročina nekoliko popustila.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vročina naj bi vsaj v notranjosti države jutri nekoliko popustila, prave osvežitve in tudi padavin pa se lahko nadejamo prihodnji teden. Brane Gregorčič, Agencija za okolje.
5: Se bo verjetnost padavin v začetku prihodnega tedna precej povečala in vse kaže, da bomo nekje s prihodnim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda

0: tudi požarne ogroženosti.
1: Suša je velik davek že terjala. Izpad pridelka v kmetijstvo je po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožeta Podgorška od 50 pa do skoraj 100%.
2: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prižitih med 30 tudi 50%. Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da.
1: Letošnje nizkovodne razmere na vodotokih pa so četrte najhujše v zgodovini meritev. Sirsko sodišče je nekdanjega voditelja Bašarja Al-Asada v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. Obtožuje ga, da je te storil med državljansko vojno med letoma 2011 in 2024. Hollywoodski zvezdnik Brad Pitt pa je v intervjuju spregovoril glede zasebnega življenja, vključno s svojo treznostjo in duševnim zdravjem. Med drugim je razkril, da ponovno pije alkohol, a da se trudi, da bi pri tem ostal zmeren.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
4: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
4: Z ledo in King sladoledi.
7: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
3: Pozor, pozor, v Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
8: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod širen tabra in DJ Johnny.
9: Dobimo se v petek 14. avgusta od 19. naprej v Slavni.
8: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
10: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Mater.si.
1: Pozor, pozor, Gorenjska! FGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
2: Noben šiht ni predolg.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajer Radio. Najbolj frajerski radio v Sloveniji. Še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si. Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Šmarje-Koper. Popoldne bo delno jasno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Primorskem bodo 38, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu.
0: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Hude vročine naj bi bilo konec naslednji teden, napovedujejo vremenoslovci, ko se lahko nadejamo tudi večje pošiljke težko pričakovanega dežja. Brane Gregorčič, Agencija za okolje.
4: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu. Do konca tega tedna pa bodo še prevladovale sušne razmere. Danes popoldne sicer bo nekaj krajevnih neviht, ki pa sušnih razmer ne bodo bistveno olajšale.
1: Nizkovodne razmere tokrat spremljajo tudi izjemno visoke temperature rek, govori hidrolog Janez Polajnar.
5: Torej letošnje sušne hidrološke razmere uvrščamo nekje na četrto mesto v zgodovini meritev. Podobne razmere smo imeli tudi leta 2022, pa leta 2003, tudi 1993.
1: Izpad pridelka v kmetijstvu pa bo letos zaradi suše ogromen. Na Ministrstvu za kulturo bodo izstopili iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, je sporočila ministrica Ignacija Fridl Jarc. Pogodbo je ministrstvo na začetku leta podpisalo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica, a je ta po besedah Fridl Jarc pomankljiva, področje sodobnega plesa pa nameravajo kljub temu krepiti. Nogometaši Celja bodo danes ob 20.15

0: doma igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Tekmec bo armenski Ararat, ki je prvi obračun dobil z 2-1.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motnik

0: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem LED zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
1: Živjo, Čijo, sem Tina. In že od nekdaj čutim neverjetno strast do...
2: Tina, zakaj govoriš kot reklama za pralni prašek?
1: Ker snemam prijavni video za Čijo ambasadorko.
2: Potem nehej igrati in bo takšna, kot si.
1: Se pravi, glasna, malo čudna in vedno lačna?
2: Točno takšna.
3: Ker Čijo ne išče popolnosti ali največ sledilcev.
4: Čijo išče ambasadorje, ki imajo osebnost, kreativnost in hudo energijo.
3: Zato izpolni prijavo in oddaj svoj video na čijo.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselici pod velikim šotorom zabaval ansambel Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Noben šiht ni predolg.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večen? Ostal.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Višnjo goro in Grosupljim vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa mimo Vrhnike proti Ljubljani. Gneča tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Popoldne bo delno jasno in vroče s temperaturami od 30 do 36 stopinj, na Primorskem bo do 38, nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogoste še v hribovitem svetu.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Približuje se rok za oddajo prošen za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov. Obenem se izteka tudi rok za študente, ki želijo zaprositi za sprejem in biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje v študentski dom je treba do 18. avgusta oddati prek spletnega

0: nowoczesnego portala EWSZ są sporočili z Ministerstva za izobraževanje. V hudem potresu, ki je včeraj stresel Kolumbijo, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 600 je poškodovanih. Število žrtev bi lahko še naraslo, saj je pod ruševinami še vedno ujetih več ljudi, za zdaj ni informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani. Vulkan Etna na Siciliji še naprej bruha pepel, najnovejši izbruh sredi vrhunca turistične sezone povzroča nevšečnosti več tisoč turistom. Kristjan Čeh pa je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno začel obrambo naslova v metu diska. Avtomatično normo za finale, ki bo v četrtek, je dosegel že s prvim metom. Slovenska plavalka Tina Čelik pa si je v dopoldanskih kvalifikacijah evropskega prvenstva na 100 metrov prosto s časom 1.7.54 zagotovila nastop v popoldanskem delu tekmovanja, ob tem je postavila tudi nov državni rekord.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Pozor, pozor! V Slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
4: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje s podširen tabra in DJ Johnny. Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni. Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
5: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
6: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
7: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
6: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
7: Prepusti se okusu poletja.
6: Z ledo in King sladoledi.
8: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
8: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
8: Sava Hotels and Resorts.
10: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: frajer.
1: Nekaj minut čez drugo v vaši družbi pa sva dve frajerki in sicer Lucy in Ivana.
2: Ojla. Ja, in kmalo si bomo vsi skup rekli malo še do konca šihta, tako da vam zdaj le pošiljava Gade z njihovo malo še. Predtem pa bomo slišali Mladi Gamsi in Mlada Fanika.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Slovenija, vi poslušate Radio Frajer, v vaši družbi pa sva Lucy in Ivana.
2: Ja, ojla, in poletje pomeni samo eno. Veselice in zraven. Pa se veš, Lucija, pride tisto najbolj pogosto vprašanje, kdo vozi.
1: Ja.
2: Ja, in jaz bi tukaj rekla, da imamo dve vrsti ljudi.
1: Katere dve?
2: Jelej, tisti, ki vedno zamujajo, in tisti, ki jih Suzuki Vitara že čaka pred hišo.
1: Dej ne govori, Ivana, jaz kar pogležam tole našo Suzukico.
2: Verjamem.
1: Čak, Ivana, tvoji prijatelji, ne, glede na to, da imajo zdaj ta frajerski auto, oziroma imaš ti frajerski auto in to njihov prevoz, ki jih pelje na vsako veselico. A so kaj rekla, so kaj pohvalili? Kaj so rekla?
2: Definitivno so. Oni, ko ga vidijo, so že sam navdušeni. Mislim, pohvalijo na začetku izgled avta, barvo, šibedah, pa valjda tudi notranjost od prijetnih sedežev, pa prijetnega hlajenja. Po vseh teh sistemskih pripomočkov, ko piskajo skoraj, da ne, vlak vozi zaprtimi očmi za vožnjo. Pa le, jaz tudi kot voznica lahko rečem, da dobi od mene tle 100 točk, ker le,
1: okay.
2: Avtomatik je.
1: Ok, to je tvoj prvi avtomatik.
2: To je moj prvi avtomatik.
1: Za to pa 100 točk.
2: Ja, in hibrid je, kar pomeni, da je tudi šparovček, pa pogon ima na 4x4. Tako da glej, lak prideš na kjerokol veselico, pa če je še v takem hribu.
1: Ej, se strinjam glede na to, da so tudi pri meni vsi zaspali zadnji, ja, ker sem jih Suzukico peljala na veselice, pa na morje, pa to.
2: Ja.
1: Lahko potrdim, da je vožnja res prijetna, če je šofer spreten.
2: Ampak to imaš pa tudi res, ne? Tako da, kaj naj rečem, če vas zanima, o katerem avtu govorimo, frajerke, skočite na naše profile Radio Frajer in upam, da se srečamo tudi na terenu v tem avgustu, tako da, da lahko avto v živo pobližje vidite.
0: To je Frajersko poletje na Radio Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: שאין פקיד, שאין הפליטה, שאין הסטרנקה. שדוברו דה אופסטאיה פיאט דוקאטו. 117 קוביצ'ניך מטרו פרוסטורה, דו 1,5 טונה נוסילנוסטי אין ימסטבום דו 200 תיסוץ קילומטרו. זדאי עוד 20 246 אירו פלוס DDV. Večna Fiat Picasso.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru na cesti Šmarje Koper, Lesce, Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Delno jasno bo in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine pa se lahko nadaljujejo v večer. Temperature se bodo povzpele do 36, na Primorskem do 38.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
4: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na NIEZ so znova predstavili navodila za obnašanje v vročini. Med drugim so nanizali ključna priporočila za ravnanje ob onesnaženosti zraka z ozonom, za varno kopanje, obiskovanje gora ter ukrepanje ob najdbi klopa ali celo ob ogrizu kače.
6: Če nas piči kača, recimo roko, odstranimo, nakit, zapestnice, ura, mesto samo očistimo, pokrijemo, hladimo, če se le da, imobiliziramo in pa pokličimo 112.
2: Tako ni napirna dnje z. Vročina se bo v prihodnjih dneh nekoliko omilila. V notranjosti Slovenije bo le okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bodo visoko.

0: temperature ustrajale do konca tedna. V Velenjskem jezeru so pristojni zaznali prisotnost cianobakterij. Občina obiskovalcem zato svetuje, naj se izogibajo vidnim zelenim goščam in vode na teh mestih ne zaužijejo. Ob običajni rekreaciji je možnost akutne zastrupitve majhna, vendar je potrebna posebna previdnost pri otrocih in psih. V Franciji so zaradi invazije meduz morali izklopiti 3 jedrske reaktorje, potem ko je jata meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so meduze ovirale delovanje te nuklearke, zaradi meduz pa so v preteklosti morali zapirati tudi jedrske reaktorje v ZDA ter na Švedskem in Japonskem.
1: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobro.

0: Wow, Big Bang!
1: Lejto, čijo išče ambasadorje?
2: Brez veze. Jaz imam 16 sledilcev in to skupaj s teto.
1: Ja, ampak tvoj video, kako preživeti obisk s tremi vrečkami čipsa, smo si v službi pogledali vsi.
2: Se pravi, misliš, da imam možnost?
1: Ja, več kot sledilcev.
3: Ker Čijo ne išče največ sledilcev, ampak ambasador je s dobrimi idejami, s hudo osebnostjo in nalezljivo energijo. Zato posnemi kratek prijavni video in se poteguj za dolgoročno sodelovanje z znamko Čijo. Prijava te čaka na čijo.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubari. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
6: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
7: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke. Ura je nekaj minut čez tretjo na tale torek.
9: No, na tale torek pa vam voščimo samo dobro slovensko glasbo, ne voščimo, privoščimo. Ansambel Izbira vse bi dal in tudi mi bi dali vse za vas, zato da vam vrtimo sam slovensko glasbo.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello iz Radia Frajer.
2: Ojla.
1: Ja, Lucy in Ivana sva danes z vami in ne, mi dve sva v studiju, nisve v gorah.
2: Ja, pa res.
1: Cela Slovenija je v gorah, jaz ne vem, če veste, ampak je kar gužva, kar gužva. Sicer je bil vreme mečkar nestanoviten prejšnji vikend, tako da je bilo treba mal merkat in Ivana, sam tako mečkan za informacijo za vse tiste, ki nas poslušate, kar radi hodite v gore, da se zavedate, koliko dela imajo letos gorski reševalci.
2: Oh, jaz upam, da čim manj, no, kaj pa realnost.
1: Žal ne, ne. Od začetka leta so posredovali že kar v 448 intervencijah.
2: Ojoj, to je pa veliko.
1: To je ogromno. Ja. Največkrat zaradi zdrsov, neustrezne opreme ali pa preprosto zato, ker ljudje precenijo svoje sposobnosti.
2: No, to je res opomnik, da gore niso tekmovanja, ne sploh, če se odpraviš v neko tujo državo, sploh na kakšne vulkane, res je treba slediti ljudem, ki te vodijo in pač ne preveč biti, kak se temu reče, spontan in pa preveč pogumen. Torej, če se odpraviš na turo, preveri vreme, izberi pot, ki jo zmoreš, obuj prave čevlje in kar je res pomembno, vzem dovolj vode.
1: Ja, in ne velja to samo za tujino, velja to tudi za naše gore, ker tudi v naših gorah se vreme hitro spreminja in če niste dosti dobro fizično pripravljeni, je lahko to večja muka, kakor pa užitek in lepi razgledi. Ja,
2: točno to.
1: Ivana, kam imaš ti planjet? V kakšne gore za vikend mogoče?
2: Ja, Velika planina.
1: Spet, že zanj si omenjala to Veliko planino, pa še kar nisi šla.
2: Ja, moram biti, res mi je lepa in to hočem spet videti na lastne oči, tako da jaz upam, da se tudi vi odpravljate na kakšen lep kraj, pa naj bo je to gore ali pa morje, ampak

0: akcije.
1: Nesreča je med izvozom in uvozom Dramlje proti Mariboru ter na cesti Soteska Črnomelj. Zastoj so med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, na cesti Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, pred prehodom Šentil proti Avstriji. Živa ovira promet med izvozom in uvozom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Na cesti Koper Izola pa okvarjeno vozilo ovira promet na uvozu Semedela proti Izoli. Delno jasno bo in vroče, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine pa se lahko nadaljujejo v večer. Temperature se bodo povzpele do 36, na Primorskem do 38.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji se bo vročina v prihodnjih dneh nekoliko umirila, v notranjosti bo okoli 30 stopinj, na Primorskem pa bodo še vedno visoke temperature. Do konca tedna bo še suho, več padavin pa meteorologi pričakujejo po 16. avgustu. Vlažnejši in hladnejši zrak pa naj bi prinesel tudi manjšo požarno ogroženost.
5: Če pogledamo naprej, izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu. Do konca tega tedna pa bodo še prevladovale sušne razmere.
1: Tako meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Doslej so našteli najmanj 169 mrtvih, več kot 600 je poškodovanih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. V Sloveniji je mladih med 15 in 29 letom vse manj, navaja državni statistični urad. Največ dijakov obiskuje tehniške in strokovne programe, mladi pa se pogosto odločajo tudi za tercijalno izobraževanje. Brezposelnost mladih je nižja od povprečja Evropske unije, prav tako je med njimi nizko tveganje revščine. Večina mladih še vedno živi pri starših, od doma pa se v povprečju odselijo pri 28,8 leta.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina. Dobrodošli doma.
8: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko

0: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbank.si. Wow, Big Bang!
2: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
6: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
7: Vi poslušate Radio Frajer na tole torkovo popovdne, pa sva z vami Lucy in Ivana.
8: Ojla, ja, ura je nekaj minut čez četrto in jaz mislim, da se počaže odpravljate domov, če pa gre kdo v nočno izmeno, pa tudi srečno. Zdele vam pa zavrtiva samo lušno glasbo, Saša Vrtnar bomo slišali, še pred tem Grešni muzikanti, Uka Karitka in še pred tem ansambel Saša Avsenika Skozi leta.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Draga Slovenija, vi poslušate Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Ivana.
2: Ojla.
1: In poletje je tukaj, avgust je tukaj in z njim prihajajo tudi
2: komari. Sorry, sem te kar prehitela.
1: Meni tako ne ljube živali, da ni panike, da si me prehitela, ker te živali so pa tako, jaz ne vem, zakva so na tem svetu.
2: Ej,
1: pač kaj komari delajo, da so? A veš, kaj mislim?
2: To pa muhe. To tudi ne razumem. Ampak dober, če že moramo govoriti o komarjih, jaz lahko izpostavim pa edin to, da sem srečna, ker to poletje, ne vem zakaj, ne vem, kaj delam prav, ampak mene niso skor nič nadikali.
1: Dej, okej, okay. Ti boš nehala sodelovati v tem pogovoru in očitno se bom jaz sama pogovarjala s frajerkami pa frajeri, ker jaz ne vem, če vi čutite to jezo, ki jo imam jaz pač v sebi. Zakaj nas komarji pikajo nekatere pač bolj kot druge? Zakaj Ivana nima
2: ne vem,
1: pikal komarjev, jaz jih imam pa 16.
2: Očitno pojem letos premal sladkih stvari ali nekaj in imam premal sladko kri. Ne vem, v bistvu sploh ne vem, kaj se dogaja, ampak ja.
1: Drugače je znanstveno potrjeno, da komarje bolj privlačijo ljudje, ki oddajajo več ogljikovega dioksida, imajo višjo telesno temperaturo ali pa določeno krvno skupino.
2: Aha, okej.
1: Okay. Torej, kaj imaš zdaj? Veš, kjera je tvoja krvna skupina? Ne veš?
2: Jaz bi rekla, da B.
1: To si zdaj ugibala, Ivana. Ok, pač ne veš.
2: Posto, ne
1: kaj pa višjo telesno temperaturo? A se ti zdi, da ti je skozi vroče?
2: Pa ja, to se mi pa zdi.
1: Ok. Za več ugljikovega dioksida pa iskreno ne vem, kako te ne vprašam.
2: Ja, no, imam pa jaz za vas tu še nekaj nasvetov. Pač, če vas piči komar, torej Lucija, evo ti nekaj nasvetov. Mesto pika umi z vodo in pa blagim milom.
1: Ja, valjda, res.
2: Ja, priloži hladen obhladek ali pa led zavit v krpo za vsaj 10 do 15 minut, kar v bistvu zmanjša oteklino in pa srbljenje.
1: Čakaj, pa moram na vsakmu piku 10 do 15 minut. Pa lahko to celo noč delam.
2: Bolj štoko, ker da te pa pol srbi še 3 dni dalje.
1: Okay.
2: In pa uporabi gel ali pa kremo proti srbljenju, če je primeren zate, da ne draži tvoje kože, in pa pomiri kožo z gelom aloje vere ali pa hladilnim gelom. To tudi pomaga.
1: Ivana, ful hvala za te nasvete, ampak jaz bom vam kar sabo vzela nekoga, da bo zran mene spal, pa šel na te izlete. Ne. Ka bo bolj dišil komarjev kukor meni. A veš, kaj mislim?
2: Okay.
1: Da bojo komari šli nanga, ne name. To je taktika.
2: Dobro.

0: še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreče na cesti so Teska, Črnomelj. Zastoj so med Zadobrovo in Sniberjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, na cesti Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, pred prehodom Šentil proti Avstriji. Zvečer bo nastalo nekaj ploh in neviht, po noči pa se bo zrače umirilo. Na Primorskem opihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti severovzhodni veter. Temperature se bodo povzpele zjutraj do 19 stopinj, v kraji z burjo na Primorskem do 25.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenski oftalmologi pred jutrišnjim astronomskim pojavom, ko bo na delih severne poloble mogoče opazovati sončev mrk, opozarjajo na resne nevarnosti, ki jih prinaša nezaščiteno gledanje mrka. Neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev.
5: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi so neustrezna, ker ne nudijo dovolj zaščite.
2: Tako oftalmologija z UKC Ljubljana Darja Dobovšek-Divjak. Na Majorki pa bo sicer jutri za približno minuto in pol zavladala popolna tema, se bo otok zajel redek sončev mrk. Zaradi velikega števila obiskovalcev so španske oblasti močno okrepile varnost, nastanitve in plovila za ogled mrka pa so že dolgo razprodani. Nekateri posebni paketi so stali tudi do 200 tisoč evrov. Mrk bo viden tudi v Sloveniji, vendar le delno. Začel se bo ob 19. uri in 25 minut, največja prekritost sonca pa bo okoli 20. ure in 25 minut. Vodstvo lige NBA je objavilo spored uvodnih nekaj večerov nove sezone. Luka Dončić bo kot edini slovenski predstavnik v najmočnejši košarkarski ligi z Los Angeles Lakers stopil na parket drugi dan tekmovanja, ko bo v domači dvorani gostil Golden State Warriors. Dončić bo svojo deveto sezono začel v noči z 21. na 22. oktober.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj mesto vas vabi v soboto 15. avgusta od 16. ure naprej na 41. tekmovanje starih brizgaln in prvo tekmovanje v vaji z motorno brizgalno. Od 20. ure dalje pa vas bo na veselje.

0: ulici pod velikim šotorom zabaval ansambl Modrijani. Vabljeni 15. avgusta v Šoštanj.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Peter.cz.
1: Pozor, pozor, u slavni grozi množičen izbruh dobre volje.
2: Na gasilski veselici PGD Slavna, kjer vas bodo pod velikim šotorom ob vsakem vremenu zabavali ansambl Saša Avsenika, skupina Vzrok, fantje spod Širen Tabra in DJ Johnny.
3: Dobimo se v petek 14. augusta od 19. naprej v Slavni.
2: Karte pa vas čakajo na prodajnih mestih Eventim.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Dobar dan, dragi naši, na Frajerju ste z vami, pa sva Lucy in Ivana na tole popovdne torkovo.
6: Hello, hello. Ja, in z vami so tudi na Gajivi, Tris za pleši in za vrtiše, za njimi pa pridejo pozdravče, ansambl Stil z njihovo Daj, daj, daj.

0: plača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer.
2: Ojla.
1: Lucy in Ivana sva danes z vami. 11. august je in jaz verjamem, da ste večina že prišli nazaj z dopusta.
2: Mm-hmm.
1: Če pa še greste na dopust, pa spoh ne govorite, ker malo smo vama fauš z Ivano.
2: Res smo vam. V glavnem, mi dve z Lucijo sva dopust že od počili, oddelali. Bili sva na Hrvaškem, jaz sem bila na Cresu, Lucija je se raziskovala Korčulo, no naša Teja, gospodična, gre pa na Malto.
1: Tako da smo jo še vedno kar fauš.
2: Ja.
1: No in tudi polovica naše pisarne se je že vrnila, tako da pri nas je že šunder v pisarni. Mm-hmm. Smo jih pa povprašali, kje so kaj bili na dopustu in pa seveda, kaj so počeli.
3: V čudoviti Dalmaciji.
4: Na dopustu sem bil v hribih. Juhu!
5: Rojstnodnevni dopust je bil preživet v Lipici, pol pa veliko koncertih, malo Budimpešta, Milano, Avstrija, vse posod.
6: V Mehiki.
7: Kočevskem rogu.
6: V Karibih.
8: Nisem bil na dopustu.
1: Same lepe destinacije, ja. Razen tega zadnjega nisem bil na dopustu, ne?
2: Ja.
1: Kaj pa so počeli na dopustu?
6: Delam za službo.
8: Pijem.
7: Kregam se ženo.
5: Molim vse štiri od sebe. Plavam in uživam mal skladne osvežitve s kakšnimi koktejlčki.
1: Wow. Čaki, to je treba zdaj razdelati.
2: Ja.
1: Ne glede na to, da je bil zadi tak šunder, ker v naši pisarni se skos li šunder, da tudi ne moraš nekaj posnet. Kaj je bilo tist, kregam se ženo?
2: Ej, ravno to sem hotela izpostaviti in jaz nisem si mogla pomagati, da se ne po meni zasmejala. Kdo je to rekel? A je to bil naš
1: direktor? V glavnem, mogoče pa tega ne bi smele predvajati, Ivana.
2: Ja.
1: Jaz upam, da se vi na dopustu niste kregali ženo. Jaz upam, da ste si raj pravošel kakšen koktejlček, kakor si ga je naša Estera.
2: Mm-hmm.
1: Kakor pa sva že rekla, ne, če pa še greste na dopust, pa srečno. Pa mogoče ne pol žene sabo vzeti, če se večina krega ženo. Pa ne odpisovati na maile na dopustu. Bo že počakala ta služba.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru na cesti Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled. Sreda bo precej jasna, dopoldne bo nekaj oblačnosti, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 30.

0: 30, na Primorskem do 36.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko Franc Breznik je izpostavil, da morebitni obisk predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča v Moskvi razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja slovenske zunanje politike. Opozoril je, da Resnica ni del vladne koalicije in da Slovenija kot članica Evropske unije in NATO jasno obsoja rusko agresijo na Ukrajino. Meni pa še, da od takšnega obiska ni realno pričakovati večjega premika o pogajanjih med Rusijo in Ukrajino. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve zaradi aktivnosti vulkana Etna na Siciliji, ki je od petka bruha velike količine pepela, kar povzroča težave zlasti v letalskem prometu, državljanom, ki potujejo na to območje, svetuje previdnost in registracijo svojega potovanja v aplikaciji e-lastovka. Potapljači gasilske brigade Ljubljana pa so minuli petek med potapljaško vajo v Ljubljanici našli eno od kamnitih krogel s podstavkom z ograje Tromostovja. V mesecu dni sta namreč z ograje v Ljubljani zginili kar dve kamniti krogli, na občini pa so menili, da je šlo pri tem za vandalizem. Na Hrvaškem je glavata želva v nedeljo znova ugriznila plavalca, tokrat v spodnji del hrbta. Gre že za peti zabeleženi ugriz od 22. julija, zato med domačini narašča zaskrbljenost, saj se želva zadržuje tudi v plitvinah ob obali in naj bi napadala celo takrat, ko je plavalci ne motijo. V primeru naj bi že obvestili okoljsko ministrstvo.
2: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
3: Pozor, pozor, Gorenjska! PGD Podbrezje vas vabi na veliko gasilsko veselico. V petek 14. avgusta nastopajo Mambo Kings, v soboto 15. avgusta pa ansambl Raubarji. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in nepozabna zabava do jutranjih ur. Dobimo se pod velikim šotorom v Podbrezjah.
4: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
5: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
5: Prepusti se okusu poletja.
4: Z Ledo in King sladoledi.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe in zabave. Prostovoljno gasilsko društvo Motni.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Radio Frajer poslušate na tale torek 11. augusta, pa sva z vami Lucy in Ivana.
2: Ja, in danes je rekla Lucija, da moramo vsak dan napovedati tako, kukor da bi bil petek. Tako da zdaj le bomo slišali eno primerno temu, Foxneri 200 promilov, za njimi pridajo ansambl Direkt in njihova nova lepotica in za njimi pa še Kingstoni z njihovo Mi delamo galamo.
1: Torej, kada bi bil petek, mi delamo galamo. A to si hvala povedati.
2: Ja.
1: Mi delamo galamo! Drugače torej.

0: Vasilija. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Še en paket, še ena palita, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
1: Ne bodi frajer na

0: akcije.
1: Na štajerski avtocesti sta zaprta ovoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na četrtek bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek med 22. in 5. uro pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Sreda bo precej jasna, dopoldne bo nekaj oblačnosti, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature se bodo povzpele do 33, na Primorskem do 36.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Ministrstvo za kulturo je izstopilo s pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples, zato zavod najverjetneje ne bo zaživel. Odločitev naj bi bila po mnenju predstavnikov plesne scene politična, saj bi ministrstvo lahko pogodbo spremenilo. Opozarjajo tudi, da bi lahko zaradi odločitve ostalo neizkoriščenih več milijonov evrov evropskih sredstev, namenjenih razvoju sodobnega plesa in kulturnih poklicev. Na meji med Latvijo in Belorusijo so policisti odkrili približno 10 metrov dolg predor, skozi katerega je v Latvijo nezakonito vstopilo 15 ljudi. Gre za prvi znani primer uporabe predora za nezakonit prehod meje v Latvijo. Vseh 15 ljudi so vrnili v Belorusijo, območje pa zdaj že preiskujejo. Pred redkim popolnim sončevim mrkom, ki ga bo mogoče jutri opazovati v delih severne poloble, iz evropskih držav poročajo o vrhuncu popraševanja po certificiranih zaščitnih očalih. Lekarne, optike in druge trgovine le s težavo zagotavljajo zadostne količine. Pri opazovanju sončevega mrka pa je namreč nujna ustrezna zaščita oči, se lahko neposredno gledanje v sonce povzroči resne in trajne poškodbe vida.
2: Frajersko popoldne. Gasa vamo! Z muziko, ki naredi dan boljši, kilometer.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Fantastici.
1: Haide!
0: Fašestične, ej starine, sekiraj se.
2: Pripravi se na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Frajer Radio.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.